kule mi mana wa ama ya liluku ama ya yi Muhammad Mashud al-Kunti don ke ilo program wa ilana wani mima ya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa